پروگرام کا میگنستنی محمد رشید ابراہیم دیو وافوا ہاشم کیت رسول آگے منکا فافلو می فتوگا ہمینے معلومات معلومات ہوشالا دینی پسند

0: پروگرام کا مہمان علی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا ہاشم کھیرت رسولا کے منکافا فلو می فوتو گہ منے معلومات خوشال ادنی حسن علیم
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگاڈز

0: لما يكف بهو لما
1: موديها اكي ميجا هاتس تيفا هي فهم
2: السلام عليكم
3: وعليكم السلام دونتا حالك هينتا
2: دونتا حال رانگارو فاتون کو کو بالی وی اولے کہیں گے تا
3: دونتا کم میں دو کو سالو بلا بیرنو ماہی تیرے کا فور کو دمو میدانی دونتا کام